0: Pak. Niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to? Penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Dan kali bojoku lo ngono bae tok wis malah penak kaya ora bingung. Kali bojoku bapake ya iki malah bingung iki bapake sing ngendi bojone sing ngendi. Oke, matur sembah nuwun nggih Mama Kesa sehat selalu. Sehat-sehat nggih Mama Kesa nggih. Okay. Alhamdulillah. Monggo tembange napa Mama Kesa?
1: Tembangnya
0: Cidro enten mboten. Cidro. Nggih, monggo Cidro. Monggo salam-salame Mama Kesa.
1: Salami
0: kalih
1: nggih Mas Budi mau.
0: Matur nuwun.
1: Dengar setia Radio Citra
0: Astra. Nggih. Terus kangge sinten malih?
1: Kan sing munggah mau
0: motor. Wis munggah wis akeh banget nganti sak gerobak aku nganti lali aku. Eneng Mas Suratno, eneng Mama Isla, eneng Bu Sumarmi. Wis pokoke akeh kae.
1: Nggih, salam kenal mawon.
0: Oh, nggih, salam kenal nggih. Matur sembah nuwun nggih Mama Kesa. Monggo. Wonten Mama Kesa wonten Sidorejo nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari ampun ngesupen salam kenal niki Mama Kesa wonten Sidorejo nggih sugeng dalu pokoke salam kenal kembali salamipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon lan ugi mboten kantun kagem para pandemen campur sari nggih monggo dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sing durung kebagian season kedua oke monggo campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sari nih.